Muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora na 105 MHz.

Muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora na 105 MHz.

Muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora na 105 MHz.

Muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora na 105 MHz.

Muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora na 105 MHz.

Marketing. Marketing. Sweet cake, Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po porudžbini. Sweet Cake, JNA 190 Ruma, radno vrijeme od ponedjeljka do subote od 8 do 18 i nedjeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake, od slatkog najslađe. Najjeftiniji tehnički u gradu, tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas!

Ivančice, Plavčice, odakle si ti? Da ja sam seka iz Oseka, trgovačka kći. Ančice, Plavčice,

Jelo, jelo, jelo, jelo, jelena, jesen skoro ljubena, jesen skoro ljubena, jelo, jelena. A o jelo, jelena, cili sokak zna, pa moja nana i tvoja da te ljubim ja. A o jelo, jelena, cilo selo zna.

Kulturno-umetničko društvo Branko Marković iz Surduka organizuje tradicionalni godišnji koncert koji će biti održan u nedelju 21. juna od 19 časova u Domu kulture. Pored domaćina nastupiće i članovi Kulturno-umetničkog društva Nikola Marinković Mitanče iz Belegiša, Kut Slavko Gajin iz Vojke i ženska pevačka grupa Sremice. Posetioca očekuje bogat program narodnih igara, pesama i običaja posvećen očuvanju tradicije i kulturnog nasljeđa. Cena ulaznice je 300 dinara.

Muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora na 105 MHz.

Radio Fruška Gora na frekvenciji 105 MHz, izdavač medija Radio Fruška Gora DOO, Ruma, ulica Glavna 172A. Direktor i glavni odgovorni urednik Mina Đurić.